Thank you so much. Woko ne waka meme kayo kamo igete falera ne tafalera ya jajo. Leusi hadete thaimu na daika mirogo ere na mguwaja good morning. Goku tuagere iruwa ni mahida mono. Na goku na irofi gori nika nye leera ni rese jirie ni dona ni koroida. Age koro ni roka na goku na irofi na korea ole koraide kerugewe tuo kerugare. Le u goku na irofi kui na heho eroida. Utiliame nyakaweka kana nebura kana nekeho. Ne davi da chodhiriria kana da chodhiriria haria dona. Varavara ne jigu na hemo doko jirete na kuwa nyeri ne kurete matora ni moira gete Mombasa ne droni ni mbothanya waira aroma kiugate El Nino ya Mombasa ne ginyu no gai newe ohea na gai mahida amin imera tuko haya gai ataivye bureno ekoro ebura jaga ya kemera dega getuweke ya wanageki kana ya guthina miyo ya adu. Mm. Reure, karibu sana. We mwiroli.

0: Cora.
1: Ah, ya. Au no yo onga. Na mudogo etuo Karaja Jose. Kuma kore ya Gatondo South. Muthuri mwega nda kwirio ni ndikurehera.
0: Nigo.
1: Kore kwa TV. Eh, anje boza kamuno.
0: Mwehe.